0: nu-mi drog, nu. A ce trebuie, ce bine să te țină la înălțime, să te întorci la mine ca un eco.
1: Un eco. Un eco.